俺も待ってんのさ。ここの沖で嫁さんと妙な別れ方をしたもんでな。そのまま船は覆り、俺はこの浜へ流れ着いたが、嫁さんの乗った船の痕跡が見つかることはなかった。この浜へは潮の流れのせいか、沖の者が一堂に流れ着く。嫁さんの船も転覆したのなら、積み荷の一つもここへ流れ着くはずなんだが、沖へ漂い出たとして生きてはおらんだろうな。